0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Jaz brez Salomona ne morem.

0: jutri na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Poletno, poletno,
1: vroče,
2: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zopet pričakovan prometno obremenjen konec tedna. Avtobusna postaja Ljubljana se bo kmalu preselila na Masarykovo cesto. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub današnji rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. AVP bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. augusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarykovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga oddaja v mesecu avgustu, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še 6 svežih glasbenih novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

Science Illustrated i na alibizda.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Salomon in ti si z nami.
1: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden na 24. Alex Warren, Ordinary.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija.

Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Padec iz drugega na 18. mesto, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, kjer se nahaja 6. in najvišje uvrščena novost tega tedna. Nico Santos, Why Don't You Stay?

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Želiš prijatelj?

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na šestem, Teddy Swims, Mr. Know It All.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna. Drugi teden zapored. Shakira in Burna Boy, Daj Daj. Celoten vrstni red naše lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletu Radia Salomon, najdete pa ga tudi v novi številki Revije Stop in tudi v časopisu Svet 24. Za ta teden se poslavljava, DJ Buci in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga lepo, se slišimo.

0: nismo Salomon. Novice.
1: V torek ob nespremenjenih dajatvah občutna pocenitev goriv. Med gašenjem požara v Utahu strmoglavil helikopter. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servicih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. Novica z ledenih plosk, jeseniški hokejisti bodo po poročanju portala MMC RTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice. Vodili pa jih bodo odgovorni do sedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener Čeh Martin Ekert. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: ja, z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.

Vedno. Vroče. Osvežujoče. Osvežujoče. Vsako poletje. Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela ruski rafineriji. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Nad oporiščem v vzhodni Nemčiji opazili brezpilotna letalnika. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države. V nočnih ruskih napadih na Kijevsko regijo so umrle najmanj 4 osebe, med njimi tudi 3-letni otrok, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili spremeniti traso 20. etape zaradi zemeljskih plazov, ki so jih februarja povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Organizatorji so pojasnili, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni. Dirka bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho.
4: To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Po državi zastoji, največji ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi umora avstrijske vplivnice pod drobnogledom tudi oče in brat osumljenega Slovenca. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo, da zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na primorski avtocesti sta dopoldne prometne razmere še poslabšali dve nesreči. Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. augustom branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, 9. medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V trčenju vlakov na Hrvaškem več poškodovanih. Španija je uvedla mejni nadzor za potnike iz Italije kot odgovor na italijansko uvedbo nadzora na mejah. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi umora avstrijske vplivnice pod drobnogledom tudi oče in brat osumljenega Slovenca. Med gašenjem požara v Utahu strmoglavil helikopter. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28, 20 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

Dobar dan Slovenija, dobar dan cel svet. Še en poletni vikend in še ena najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate medtem, ko poslušate Svet 24 Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bilo na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In predno štartamo z najnovejšo lestvico DJ Time najgibljivejših. Je tukaj kratko osvežitev s tretjim, drugim in prvim mestom prejšnjega tedna. Na vrsti je tretje mesto.

0: mesto prejšnjega tedna na lestvici Digita najgibljivejši. Pred nami je drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Da se

0: spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali, na kaj smo noreli, na drugem mestu lestvice DJ Time najgibljivejših. Pred nami je prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: James Hype, Serotonin.

0: bila osvežitev spomina s tretjim, drugim in prvim mestom lestvice Digita najgibljivejših prejšnjega tedna. In štartamo z najnovejšo lestvico, to je 100. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 100.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? Isotour.

0: Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami. Vsak vikend, tudi ta poletni vikend. Z lestvico DJ Time najgibljivejših. Z vami Bela Oranžem v sredi studiju, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Mesto številka 98.
0: Hannah Bolane with Clapton.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: ritmo Samba. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: To je lestvica DJ-ta najgibljivejših. Ultimativni ritmi z lestvico se nadaljujejo. To je
1: mesto številka 2.

0: je lestvica najgibljivejših 100.
1: Posluša se lestvica Digita najgibljivejših. Lestvica, ki je v živo z vami iz belo-oranžnega osrednjega studija na magičnih frekvencah vsako soboto in nedeljo.
0: Mesto številka 75.
1: Mogwai with Stupid Goldfish, Shimmy Shake.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: smo Salomon in ti si znak.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Fisher Ljubljan, Asdipci lestvica najgibljivejših 100.
0: Lestvica se nadaljuje. Lestvica Digita najgibljivejših, ki se posluša na glas tudi stole.
1: Mesto številka 67.
0: Perfect Pitch, Aquagen and Rocco, Lay All Your Love on Me.

0: mesto številka 56.
1: El Mejo, somos estrellas de la noche.

0: pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan.

0: Si z nami.
1: Doktor Sivano DJ, tudi v tem vikendu lestvičariva. Sledi
2: mesto številka 55.
1: Nail with MC Cartier and Mo Blanc. Man on the moon.

0: Svano DJ. Še več lestvice na spletni strani radiosalomon.si in uživajte v sobotnem večeru, v sobotni noči, jutri pa smo ponovno skupaj. Na istem mestu, ob istem času. Pred nami pa 51. mesto tega tedna.
1: You know we aren't meant to exist in the outside world.
2: Mesto štedi.

Še en soboti večer je tu in tudi tokrat bomo skupaj uživali v družbi posebej izbranih hitov, ki jih ekskluzivno na Salomonu predstavlja revija Stop. To je Stopovih 20. Doroteja sem vaša družba, prvi v nizu pa z nami tudi Shakira in Burna Boy. Daj, daj! Se več glas.

najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Topovih 20 nadaljujemo s hiti, ki jih ekskluzivno na Salomonu predstavlja revija Stop. Vi pa jo preverite tudi na spletu. Ta čas poslušamo Joe, End of Beginning.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu 7.

0: Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer.
1: Je bil Joe in End of Beginning. Stopovih 20 pa nadaljujemo z najbolj vročimi hiti revije Stop. Samo na Salomonu, ki jih najdete tudi v tiskani izdaji. Kot recimo tole, Bad Bunny, debitirar Mass Photos.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: To je bila ura najbolj ekskluzivne glasbe na Salomonu s topovih 20. Do prihodnjega tedna vam, Doroteja, želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na radiju.

0: Da sem kar pada z gugalnice. Zamem buško.
1: Pensate che morire.

0: ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: danes najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

večer Slovenija, dobro večer cel svet, dobro večer srčni veterani. Pred nami ponovno ura obojene spominov. Ura obojene spominov na dekado, ki nam je postregla z največjimi uspešnicami. Seveda, to je rubrika 90. In the Mix. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Najboljša glasba iz 90. let.

takrat, ko smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja, za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki, skupaj vse te nezadane.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, olalala, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: času.
1: Poletno,
0: vroče,
1: osvežujoče,
0: vsako poletje
1: najboljši in najglasnejši.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: I'm so big.

0: Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.